0: 分っていうのがあるん
1: ですか。はい、
2: Chevron area of Bridgeport and Crestline.
0: Very 11-5-2, Valley, clear Charles.
2: Very 11-5-2, 5-2-6.